Trias. Pam. Carbon. Devon. Zilua. Ordovizion. Cambrio. Proterozoico.